mando. Babanjo ni mando. Ajoku mola umani. Babatunde rajo kumo. Iwo areni lang.